0: Повідомте нас, звідки ви нас слухаєте. Наша адреса електронної пошти – flamencoradio@rtva.es. З Андалусії, землі, де народилося фламенко. Фламенко для всього світу.
1: El cante por Soleá de la Tobala con la guitarra de Pedro Sierra. Grabación del Foro Flamenco de Canal Sur Radio 2014.